0: Yeah.
1: Asculți Frei Radio Conselve și Radio Orașului Nostru. Frei Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.